محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں.

پرانی فلم پروفیسر کا گیت پیش کی گئی محمد رفیع اور لتا جی کی آواز میں. یہ گانا بھی آپ نے سنا 1962 کا فلم, 1962 کا فلم, فلم پروفیسر کا گیت ابھی آپ نے سنا جو آج کے پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. 232-66-66-11 اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے اور اسی ٹار کی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ آپ ریڈیو ایس بی ایس کا ایپ پر ایپ کر سکتے ہیں یا تو ایپ دوارا بھی آپ تار کر سکتے ہیں. دمائٹی مکھی اس پروگرام میں ہوگا, فلم پورب اور پچھم اسی فلم کا ایک گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے. منوج کمار کا ایکٹنگ کیا ہوا فلم ہے, 1970 کا فلم, 1954 کا فلم ہے مائٹی مکھی اس پروگرام میں.

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔